0: കിരാന സ്റ്റോർ ഹാളാണ്. ഹോൾസെയിൽ ഡിപ്പോ, എ നെയിം ടു ബി ട്രസ്റ്റഡ്.
1: സരിയാ ഗാർഡൻ ടി എങ്കൽ ചേനൽപട്ടി ലോഹി ദർവാസ സിൽവർജാ ചോങ് സിമെന്റ് റേത്തി ക്രേഷ് രംഗ് വഗേര ബാജാർ കാ ബാരിയ ദസ്തയാബ് ആയി.
0: ഹാണേ യച്ചു മെഹ്റാൻ ആയറൺ സ്റ്റോർ നസ്ത് ബലോച്ച് പെട്രോൾ പമ്പ് നേഷണൽ ഹൈവേ ഹാളാണ്.
1: റാബ്തെ ലായ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഗുലാം നബി മുഗൾ 03003204372 ഐ 02424601100.
2: السلام علیکم ادا.
3: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
2: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
3: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا؟
0: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
3: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن.
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
0: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836.
0: محمد عمر گوری 0319 1557724.
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.
6: سندھ پیسے حبیب بینک پر